nyaki kina ki poreng odik ko tu cucur na tulamun cucur anak bule tantona banyak ore.